0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адак чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
1: Yash kommunist oldida shotam. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar junqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
4: Jahondagi ishlarni bizdan olma. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әгъзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
2: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
2: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасындагы җөмләләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш үтеп, әвҗиге чыккан иде.
1: Компартия халык амысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратла кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
2: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
1: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кари акарса бу баш, ат салмыса бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
2: 70 яшьлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
3: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турган. Партия низамнамасына әмәл кылган. Партия әсаслык мәҗбүриятен ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга катып рая кылган. Партиянын мәхәббәтен саклаган. Партияга садык булган.
2: Миллионлыгын мунавар жоңхуа перзентлери, сансызлыгын ветемпервер затлар мушында вәді берген.
1: Гайымыз отлык, тәсімімыз жаранлык. Әсли мәксәтні әсті чын сақлап, уни мәңгі ұнтымайлы.
4: Жаһандагы ишларны біздің аңлап. Мәркезі халық радио станциясының Уйғурча радиосы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугылынамын.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятке ийге партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автору Шен Шинхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипине аңлап, компартияга эгишип миңип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи джунго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруш үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 елы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чотап, бәхмо хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнин кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгидә окшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiya nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтне әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Азадам яны үндемеди. Бирок бу кытымкы чим турбилиши менен илгирки чим турбилишнин сабабы окшумайт. Алдын кытымкыста у жооп беришни халымай чим турбаган эди. Бу кытым болса, неме дешни билемей теңир калган эди. Чүнки şu тапта унун каласыгы нургун пикирлер таңда келип элеп, уну эгиз ашкызмай жатты. Халымамсыз Аз адамдан хейлигич сада чыкмагандан кийин Акрам яна сорду. Неме? Аз адам Акрамдан немени сорап атканлыгын аңкырамагандай, андыккан халда мүҗмел үн катты. Башкаларның сезгә хәмрәх булышны халымамсыз дип сорап атты мен. Акрамның таләпузы яна Аз адамны әйеп дигәндәй чыкты. Аз адам адәттә Акрамның алдыда Башкаларның алдыдагыдай бәхле ичилеп елеп кетмегәшкә, Акрам Аз адамның кейфиятындагы үзгәрешкә анча диккәт кылмаган дип торатты. У янына борынгыдай тәмкин иде. Акрамның тәмкинлеге әксичә Аз адамны тихым җитдиләштерәтте. Аз адам Акрамның миҗазының адәттә тәмкин салмаклыгын белсеме, уның канчалык дәрәҗәдә тәмкин салмаклыгын анча белмәйтте. Болып му, қызланың алдыды му, өзіне салмақ, тәмкен тұталайды қалықыны тек көріп бақмаған еді.